Nils Noah og med Vinny sammen der I låten som heter Fade Away. Torbjørn Økland og Paul Hansen og Jan Toft sammen I en låt som Torbjørn Økland ga ut, ja det var et par år siden, en låt som han kalte for Søster har en sang.